0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: rupa.
1: Sumak yachachikuykunata uyarispa.
2: Hamkunawanmi kuskanchakuykun sumak punchaw.
1: Sumak punchaw.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik.
1: Wawqipanillaykuna,
2: turi ñañallaykuna.